Nā koe ia nā usu o meirun tamia nā e te uriaria te aiaki o meirun sina nā e suu ke pautoa i ono nōtoa on tā po kia mena iei. Nā sina te uriaria i ono nā kaipuke Lady Teitoini Merawa. Nā sina tātake me bōna te rintangu tarina aika pēka me bōna. Meraki me bōna. Teke mā me bōna, yon bōariki o nōtua. Ana usu bōna. Preua, one kannara, yon tarawa, on tāpa kia mena iei. Sa kōsne me te kukurei, pēja kē kāwetia nā te karo, te sipu a te kāina pēpē sintangiraki, e ie te teuriaria. Ni kāranga inen te ponga iwa te manipong wapui me isu an surai wanga wapui mo anoua. Pukini me tena e akuroa rakina. Tapatana evenen rau na nausi ampo ilarikin peterin. O ane me iri ana usu na sina me sipuna ni kapeni waimorara riki me irun puuna e pesin tangiria e purea ua one kannara. Wakiun kane irian takatana tandano kawa keiu aria tangiraki. Apen te roi, me takapaia.